mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga ti tshechi hi fonele 082 31 05 7750.

Absalomi na yena anga sali ndzhaku aku dentro a kombisa xifundza xa le matutweni na nghenaka ni vunanga byi ngo u nga ni tshiki. Canção 52.